0: Choco Loco Choco Sticks. Long lasting fun.
1: Mwani mbali wanga, mulongo wanga, chwa ndelo wanga. Kwa dindi nga kutandize ni bwanji?
2: Anesi, dinasi mikizira muna anga. Pazomo muna ndiuza kutindizidga za kudga zo siana siana, zo pasa tanzi po mwendiri ndipatupi.
1: Ndizoona zimenezo.
3: Ndipo ndinauza mkazi wanga. Anesi, kuti mkuyesa kuti ife dizigwiritsa nchito ndarama zambili pachakudya. Ndipo ine sindine okondwera ndi chimenecho.
1: Chakudya cha magulu ambili sifunika kukhala chodula ntengo mbale wanga.
3: Zonadi.
1: Inde, akazanu afunika zinthu zopatsa ntanzi, zochokera kuzakudya ngati mazira, nkuku, ngakhale nsomba,